We actually open up the show tonight. Jack, I can't speak. Sitter här och käkar lite hårt bröd och valnötter i studion, fastnar i halsen, sorry for that. Actually, we open up the show tonight with an off-chart job.

It's the long intro. You already know. Again, follow me on X at Big Dog DJ Jeff. As we have to holler as well during this intro, of course, you already know. You already know. We have to holler at least. Have to holler at least some of all your listeners out there tuning in live right now on the old school radio 90.5 FM. 90.5 megahertz here on the west side of town, Stockholm, Sweden, and everyone tuning in all over the world online through the webpage mrs.se or through the various smartphone apps out there, radio apps, Tune In, Radio Rec Plus, and so forth. You can listen to MRS everywhere these days. Shout out all the MRS listeners all through the through this past week as well. June 29th till July the 5th now. Summer 2026. Wanna holla, first and foremost, wanna holla at all our local listeners here on the west side of town, Stockholm. Västerortstäder. Det här är station MRS 90.5. Finns bara. Shout till alla lyssnare här i Vällingby. Shout till alla i hela Hässelby 165 Åkermyntan, vad händer? Shout till alla lyssnare i Skälby. Shout till alla lyssnare i Grimsta. Shout till alla lyssnare i Vinsta också. Bort mot Spånga också, Nälsta. Bort mot blåa linjen, hela Järva. Shout till alla lyssnare i Bromsten. Alla lyssnare i Rinkeby, byn. Alla i Rissne som tunar in. Alla lyssnare i Tensta. Mot norra sidan, norra Järva också. Barkarby, Jaka, Jakobsberg, Söderhöjden, vad hände? Shout till alla lyssnare i Hjulsta, alla i Akalla, hela Västerort, Husby, Kista. Shout till alla lyssnare i Kista, shout till alla lyssnare i Ör. Alla i Sumpan som tunar in, Hallonberge, hela Solna, Frösunda, Blue Hill, Råsunda, in mot stan, Vasastan också, ut med Solna vägen, mot Norra Tornen, Karolinska, Nya Hagastad. Shout till alla lyssnare på västra sidan av Kungsholmen också, där vid Fridhemsplan, big shout. Shout till alla lyssnare i Torilsplan, Kristineberg, Hornsberg, Strand. Fint där på sommaren när det är riktigt varmt. Alla kommer dit. Hornsberg, Strand, ger shout till alla på andra sidan. Tranebergsbron också, hitåt, hit utåt. Shout till alla i Stora Mosse, Alvik, Abrahamsberg, Åkeshov, Bromma, Ängby. Islandstorget, Blackeberg, Rocksta, all of the west side, hello. Shout till alla trogna lyssnare där också vid Johannes Fred, Bromma flygplats. Shout till alla lyssnare i Riksby också. Shout till alla lyssnare i Bällsta. Hela västra sidan, ställer du. Yeah.

0: Stockholms nya fräscha musikmix 90,5 MRS. As we move for the west side again, repping our own.
1: Säg aldrig att jag inte älskar dig. Jag försökte. När jag behövde dig, du försvann som ett spök.
0: Rapping it for all the independent men out there as well. K från början. Från minus

0: temperature alert.
1: Inget tjafs och slafs. Prata in 90,5 och hör din favoritmusik hos nya fräscha MRS.
2: Same procedures. Almost. Nästa.

MMRS ger dig mindre prat och mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Vinyl power musik, mer musik, mer.

0: to vinyl.
1: Yeah.
0: Another joint doing the rounds again. From and for the street. Från och för gatan.

så här. Jag håller fortfarande på här och leta i studio. Var är då? Where my Gucci foam paws is at? Where they are? Those who know know. De som vet, vet. We do this for the street. Don't get it twisted. Nah.

Ciao till alla som gått bort, ciao till alla som sitter tid. Ge inte upp. G-Mix. Den här är för er. It's the G-Mix.

It's the bridge, baby. Måste ha ett steg. Shout till alla musiker där ute.

från början. On the legendary jazz label Blue Note. Limited edition black label.

Sounds of the Jill Francis. Bonus joint. Offshore joint tonight. Number two. Börjar och slutar showen i natt med offshore joints.

Time to sign out, unfortunately. Funny how time flies when you're having fun. Lustigt hur tiden går fort när man har kul. And don't forget people's disc connoisseurs, Blues Dawn Selection. I've told you many times now, this is only the beginning. We've been doing it for a year almost. But this is only the beginning. We're gonna go even more, way more crazier in the coming Sunday mornings, last hour of the show between approximately 4:30, 4:45 till 5:30 in the morning. All through the 2026. Make sure you don't miss. Strictly for the vinyl connoisseur. Pirate Radio, London, England, Blues Dance connoisseur, revival connoisseur, original meaning of ravers, yeah. But now, this Sunday morning, 5th of July, it's time for me, gents, to sign out. Want to tell you here first in Swedish, exactly. Först måste jag säga på svenska här. Först måste vi säga på svenska här att ansvariga utgivare för hela den här 10,5 timme långa radiosändningen som det blir här nu alldeles strax, alldeles snart, från oss här på MRS FM 90,5 MHz Västerort, Stockholm, Sverige. Ansvariga utgivare för den här MRS-sändningen igår kväll, lördag kväll, 4 juli och in i söndag morgon nu, 5 juli 2026. Ansvarig utgivare för den här sändningen, det var först igår kväll då, lördag kväll, 4 juli klockan 19-24. Housemusikföreningen Stomp. Och sen ansvariga utgivare från midnatt klockan 24.00 och fram till nu 05.30 som det blir här nu alldeles strax, om en sådär 2,5 minut ungefär. Ansvariga utgivare från midnatt och fram till nu söndag morgon här 5 juli 2026. Ansvariga utgivare från midnatt och fram till nu, det har varit SMK, Spånga Musik och Kulturförening. Alltså ansvarig utgivare 19-24, housemusikföreningen Stamp 24-05, SMK, Spånga Musik och Kulturförening. Yeah. Okay, peoples, the Soul Underground Show with me, Jens, will be back, of course, both online and on the old school radio on the west side of town, Stockholm, on the 90.5 FM frequency. Soul Underground Show with me, Jens, will be back live next weekend, Saturday night to early Sunday morning, the 12th of July, 2026. Same time, same place, same procedures, almost. Här i Gammelradion FM 90,5 MHz Västerort Stockholm ska vi alldeles strax här fortsätta som vanligt söndag morgnar med vetenskapsradio. We got Planetary Radio coming up straight out of Pasadena, California, USA. Planetary Radio, the show that takes you to the Homo sapiens final frontier, space. For those of you listening online through the webpage mrs.se or through the various smartphone radio apps out there, for those of you listening online, we will continue with the music. We got some old school soul funk disco music coming up from yesteryear.
MRS Jam Show. But the big dog DJ Jens is out of here until next weekend. One.